Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

baba. Ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada.

svoj. Biraj svoj put. Slijedi svoj impuls. Iskoristi mogućnost. Odluči se. Pokreni se. Izraz.

0: to go now.
1: Učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

To je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice. Iskoristi popust. Velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplo-

0: će brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego od jakog majstrala koji je duo to popodne.
1: Maroko!
0: Mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti ko povijem, kroz

Inače, Bata, poželi smo se zanimanje, diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

0: Rossi koplje brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote,

Že smjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

pa si mi reki nisam kakva mladina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kadić, muzički sam producent.

siguran moj. Vračo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

je bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dobro vas antarija, garamba, garambita, tako biti kod te te vraća i kupnja nakuda. Da li je bilo bolje? Na mama s nas jesu sakrili udice, čelične oštine.

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

ostalo ih osam. Osam depresivaca ko udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljen bojler. Ostalo

vojski, a ostalo ih pet depresivaca, bez mrljena jetri, moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

0: adesso.
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavne ja sa 50 i kusur godina.

Ako želiš praviti djecu, moraš stupiti u akciju. Nađi djevojku, ne pitaj za par.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca bubanju noći Thank you.

Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, s Bogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deuć, to valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kafira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči, Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Som tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu ljače? A o, Mile... Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitoru. Hvala. Thank you.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko-sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima do vojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer, Prducka će Luka.

punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dobacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svom.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni, judo, etički, aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, džuvegija, čelebija, belegija, dembelija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni, judo, etički, aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno.

avijavi, osjeko sušu me i za ukras postavio svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije ispriča u kapira dotični, još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dogovorili se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata. Birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da obojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer produckat će.

noći punog mjeseca, oprisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš, mila mome, što se želiš, mila mome, što se želiš, mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

0: DJ. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut, Fela Kuti, druže stari, Garav brate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, sirima o bandara Nike.

Milije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

0: u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, krupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto zrno.
1: Ja

0: svijeu na čelu izbijaju kaplice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja, al voda što pod cipelom šljapka sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju, odala ne zna da tamo gdje ide žetoni vrijednosti nemaju.

Time štiti koplje, pruske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrusi, dusi, zli dusi su, koko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini,

Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo? Hoćemo.

Od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije koja. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi junak srtesa. Ako je materijal

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: Večera sa vama, Aleksandar Petković na saksofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovdje sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: Hvala.
1: Kako kafa vri, oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne...

kućnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: nekretnine.
1: Nekretnine kano klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji, bogatiji od njega.

0: Može, a? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno.

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi, lusi zli, lusi su koliko sam to slata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspu.

Ima sasvim vješti operator, nedovoljno pismen da bi postao orator, u dušnici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator, seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kritike, ali nikad ne daje predloge.

0: Bogom divno sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

a Hollywooda. Da u svađi ni subraća ne bi bilo ni crtaća, ne bi bilo ni crtaća.

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokopnog zračenja, karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi radiš zone?

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer, odlučemo sljedećoj ruci u Maroku. Zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu, Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio sa onom tijesnom mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trezao se cijeli brod, više od ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali u ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Saša. Bonari ga otiše u Zlepanciju, sveća Luka vijaše Karljevo, ali dogovorite se da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Karljevo luku, mornar od očekivanja slatko peo, uzdava svoju!

Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Truth i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.

na izmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Crni, Žika Fenol, Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac. Večeras, hvala, doviđenja.

гоче трилона. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana.

piće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada.

živaca, gajili su postan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

pivaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

malo pješke odrada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. Samo iz ladanja.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju,

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

zimo i hašiš do sumraka do sutra. Nježno me ljubila samo muzika.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kurva.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, govno.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. Ah, nei, andavi tu pochita. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovićima.
2: Bez instrumenta.
3: Opa, sa ovim instrumentima.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline.
2: Evo te, evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
2: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama. Alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go? Kao,
0: permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
2: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
2: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis.
2: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
4: Ajde. Dani Bagić. Deli Bagić. Slavić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

0: nekretnine.
1: Nekretnine kano klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radi

ovde dežurna budala. Na kupe CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu.

Fela kuti, druže stari, gara vrate nesrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosad. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

0: Ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega,

ima kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine. Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine.

0: a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

pravu momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumije. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci. Everybody dance.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru? Otišao je. A? Dvije noge na monitor, prvi put u vašem gradu.

na koga ova mudrost djeluje, da li sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u svoje kljuse, slučajno nemoj u druga dose, ima odma da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša.

0: dala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jelova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, sjedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne li

Jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara.

Grazie. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smena, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblamo deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

gasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvijezdinja, pjesmo tu.

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

njega žila, da bi mene zarazila. Životinjo, mikroskopska, neprijatni klimatropska, more.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je na zelenom stolu rezao žetone,

0: don't happy.
1: Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, dati ručak ne zbori.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato.

Úsz burkánkó móre, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti kopovim kroz ovu. Sada tiho plovim

Inače, Bata Božanić po se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci.

Zemlje obećana, kad smo priveli ribu mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, s našo iznenađujuće brzo, od njegove bačine tresu se cijeli brod, tiš novog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otišao za jebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dok moriš se sviđa mu se kaže kako se ide nazad u kroz.

0: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truc svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smena, kakva te spopala nesreća, ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblamo deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

prvi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star.

Inspektor Mulder i doktorica Scully, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izloži opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Au, Mile nije očekivao.

0: kataklizma komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Si

mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

amore prestani, nemoj me gađati, čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore prestani, nemoj me gađati, čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam, bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

0: Capitán Cuca. Capitán Cuca.
1: Dali Pagić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: izvanredno, a ori se dvorano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švemio.

Ja provedem noć. Da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu. Da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

ulicama vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam momak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu. Uzeo je neko.

mastu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije eja.

Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumije. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.